0: için tabi Eracan.
1: Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz, Jagodina 06 3 50 50.